sensibilidade pop das artistas Easy Bizu e Norma Jean Martin, que assinam hits globais ao toque de mestre de Sam Feld. O resultado